0: Det er tirsdag morgen, klokken er litt over seks, og jeg er veldig glad for at du har lyst til å starte dagen din her med meg på morgenshowet. God morgen, og vet du hva? Jeg føler at vi må ha en låt som på en måte gir deg litt ekstra energi til å starte tirsdagen, og den her er helt perfekt til det.
1: Jeg sier denne

Giftige edderkopper fra utlandet som har innvandret til Norge. Nei, vet du hva? Det ikke helt riktig. Det tydeligvis et problem for FHI at folk ringer nå, men det rett og slett bare september, og de store edderkoppene, de finnes. Vi bare ser det ikke så mange dager resten av året. Og vet du hva? Jeg skjønner at folk freaker. Jeg er for fader, jeg ser de bildene her, og glad jeg bor i en leilighet langt opp fra bakken.

0: Ny hitmusikk først.
1: P12 Hitmix.
0: Are you coming in or what? Ny hitmusikk først.
1: P12 Hitmix.

0: P12 Hitmix, banger brunch.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: fan av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på Sepp.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

har gjort to låter sammen til nå, David Guetta og Sara Larsson. Første var EM-låta for et par år siden. Andre er fra det forrige albumet til Sara Larsson. Klar for deg, her på Petzold, On My Love.

har ligget og ruget på den i gode 12 år. Den låten her er Martin Garrix, som han til slutt slapp i år. Her er han som Ed Sheeran. Repeat it.

skrev jeg egentlig den låta her, Stella Lefty, som en slags advarsel til de som ikke følger godt nok med på hvilket tog de skal ta før de tar det. Jeg regner i hvert fall med at det var det som var tanken hennes når hun har låta Boston, om at hun sitter på tog til Boston, og så stiller spørsmålet, jeg vet ikke helt hvor jeg er på vei, altså, et lite hint er at du er på vei til Boston, liksom. On a train.

menneskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.